0: doaning kone namong ken tu beli sampik ya.
1: Jegek bagus tuare kuring.
0: Kita masih yen buat parupayan nyani itu. Kone namong ken jegek nih. Bagus nih masih singkala bagus beli nih beli sampik ya.

Nah kitu sesaihan nyane jimar nyane imanah tekening tu langiti utawi akasane.

Unike wong sane ngawasana yang ide sang Kresna punika mawacanen.

0: Kak Nong, suara mobilnya keras tadi, napi kecapi Kak Nong?
1: Napi pelayan?
0: Ada gangguan mobil bisa nih masuk ke suaranya, kengke kecapi.
1: Ampunir napi nih si Marina nih kawan, aksesornya diangkat. Ampun ya?
0: Nggih, ampun napi kecap nih ya, sani wow.

0: kapang arapat.
1: Kalau punika raris begawan drone, begawan karepe, ide begawan bismu kepangin, sedak mambiarah.